0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Alabana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posokno solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu engko ne.
3: Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.

Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kok sentiasa bersikir lat orang Tuhan kok pan ngerjion sembayang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

Kakak bersama mengkali siaran sama Alabana Tak Kemuap Tu Telu 56 minit kemuap. Terima kasih kerana kakak bersama mengkali. Kau pun menek siaran sama sebagai Sebi Tak Kemuap Tu. Yang abar bangun dinakan yang sedang bersama kok kita. Mungkin un tak dedangai dua kawasan Tak Kemuap Tu uran. Jadi harapanku mamon dinakan alap-alap jo. Amun melan kerita dong kiabut-kiabut. Dong laju-laju. Dong lupa makai tali pinggang keselamatan dinakan.

Perintah Negeri Rayus angakun ra insup nu angaho rasa ba asau kerapa insup apa suku ra dasar ma petandul rakansayan papasingkatan na sukuan nu negeri ra rayat. Pengakunan hino intara perintah negeri hino ailong mayara suang nu panakan intara perintah negeri panguman Majlis Anugrah Kewartawanan Kinabalu KPA 2026 inoera atus opor ngaribu ringgit. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Jinor Nambala panakan hinili pemahuangan ra insup nu angaho ono nama rayo la aho nasungkai ra dasar hala tujuh Sabah Maju Jaya SMJ suku napakaluai ra rakyat akan tutun ra maklumat otopot. Rahuri Datuk Haji Jinili pinasukuri Datuk John Instant Bangkuai pasungkur Menteri ra Ketua Menteri pat pangimpuasan ra Majlis Anugerah Kewartawanan Kinabalu KPA ra Kota Kinabalu. Datuk Haji Ji Alansan pengumuman ra KPA rayus asauk ra intok nu angaho apa sila ra aho atopot mangiwit ra kansayan ra nasuangan. Liliwara hino Presiden Pasisimpungan Wartawan Sabah SJE Maria Doksil mayara ucapan nu Nambala kasikatan teknologi kecerdasan buatan AI a media sosial nasauk ra pangilian mayo ra industri kewartawanan rendalum papasukuan ra maklumat atopot ra nasuangan. Ketasikan pemerayalan ra aho digital ra reno nangiwit ra kepahanan ra nasuangan tumutun ra aho tobot amrahu-rahu lalayau. Inturah hino integriti lapuran rayus asauk ra babal mayo marandan ra rakyat rayus entapatan ra aho winatikan nu angaho. Peruntukan 250,000 ringgit nanimpung ra kekasipan nu sikulan ras sepitang. Peruntukan hino tatandu pokok nu perintah persekutuan pasingkot ralako nu panguwasan ra liwung nu hino. Peruntukan hinili pinawalan nu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pat nu nangimpuas ra Sabah Southern Madani Link a Kompleks Persatuan Kebudayaan Lundaya Sabah ra Sipitang. Lansanan Parlimen Sipitang Datuk Mat Bali Musa Nambala peruntukan hino kulimanin pasukuan mayara opis pendidikan daerah Sipitang am opis daerah Ahinsup ra unit penyelarasan pelaksanaan am opis Parlimen Sipitang. Pahayaman rataya runa sungkait kulimanin uman raturono tumutun raka kasipan untuk kaluluan uman amaran dan raperuntukan hino alap hunan nalinggapu rababal nasungkait. Babal penguasaan nakasip rayus kaluluan nintaran nasauk rababal mayo papasingkatan rapamahunan mayro pamahungga pamahuangan Malaysia Madani. Penguasaan am ekonomi nun nasuangan Brunei rasaba rayus pasingkoton. Ini no babal kaluluan kepimpinan Pasisimpungan Masyarakat Brunei Sabah PMBS Panggal Nagabahu sesi 2026-2028. Presiden no Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Nambala nasalinut pokot kulimanin uman sumukura babal hino nakaya inyo maya rayasan dang sana. PMBS pono asiha kita keperuntukan antara perintah negeri ambal rondo bangunan hunan nu Pasisimpungan hino into keparalan aktiviti kaulayan am kesenian nunasuangan Brunei. Yo na pasukur rahu ini lili was pahuhutuman perwakilan talunga tahun Ihondo PMBS sesi 2026-2028 ra Kota Kinabalu. Pasisimpungan hino pono asiha amunduk labi asuang tu wahu unso pra pasisimpungan hino. Nakaya nyo cadangan sino tayar nu ambulok amrala rendalum nu pasisimpungan hino. Kakulingan ang kerajaan perubatan kono Dr. Ra Hospital alansan alap talinggapun ulu kono solora asa. Ketua bahagian nu gagasan rakyat Tambunan Datuk Victor Peter Paut Nambala Hospital Tambunan puno nakatum reka pahanan entaran akuling ra doktor. Kinabalo hino nang yut ranasuangan ondo arwalan ansif angkuliman awoy pat muay pakiparisa. Nambala ranga hora Tambunan Datuk Victor Alansan mindrian nasungkait akalap ahuyum rababala tatalay na linggapura kapahanan hino. Pokok tapasingkot rasukan bola sepak rayus inuma maya pengumuman rasim simposium bola sepak negeri Sabah. Simposium hinili nasauk ra intok kapahayaman rababal na kawahu papasingkatan ra bola sepak Sabah luko na pasila ra labi asuang bakatu wahu ra peringkat kampung. Pengurusi jawatan kuasa teknikal ang papasingkatan tu wahu Safa Rafi Robot Nambala program hinili nama lulur pengurus jurulatih akademik wakil klub bola sepak Pasisimpungan bola sepak daerah. Liwara hinili Rafi Nambala
pahihilian rhinoscope kulimanin paimunon ra operam baluari bulan ra bulan ka talu matong tu bulan ka tulu matong tu pahihilian hino kulimanin amalulur ra dong operam onom daerah ondo pemain sino kaluayan apili asau ra pemain nusabara liga remaja kebangsaan Pepernor liok kupaya aho ra kasi bonsoi Reserve Biosfera kinabatanganan ng kurapokot pahalungan ralibong no kinayano. IEM Sabah kinitak ng pilon renovasi penigitilan IR 4.0. Hinanya po pernuaw na pamahunan tras sa WFM kasalulaan rahumurud. Ahinili kinumustalaho, Ridoni Jom. Salam, Lesya Madani.

Maikat salakakat panguligan ayuk. Kanyak tertandu ru identiti takau kosonera mamagun Malaysia. Maikat mempakaloi renan selenut bal, nakasimpung perbankan, pambabasan rakaligagan, suku mangulig ra identiti rapogonong urusan rasmi. Katangan no, nakasail rakandoi matang, nga renan selenut kaluayan, amindangan takin uru parinta, patutuyon maya ra Maikat. Mampasauk ra iono mataki, selamat amaluoy diakses. Amun Maikat kalau mabuli bagu diakses, natatak kapwa mokondo maklumat aligin, riri bakin aligin, sora kau pisan pamatikan pamagunan. Alungin tojo Maikat sigagama, nga radalomno pinabatik identiti am longgom takau, kosonera sangulun warga negara Malaysia.

0: Piala Dunia FIFA 2024 onom. Libos balu pahilian peringkat kumpulan pinaralan talu interes yang pasukan wakil nu Asia onda hilra Piala Dunia FIFA 2024 onom nematik keputusan on sera pahilian kesa peringkat kumpulan. Pasukan Korea Selatan onda sabiton yak peora Taeguk Warrior nan turung ra intok kadongo param ru ranking FIFA nan nakor talu tukar intora intok kadongo param apat. Hituk ka operam ruo ilo ahilra Piala Dunia namatik rekemenangan kesa nilora peringkat kumpulan libos nu pasukan Republic Czech nawali risilo 2 gol rondo. Pasukan Korea Selatan raina nan turung ra intok karuo kumpulan E namalulur na hondo talumato ambayara Meksiko. Rondo pe wakil nu Asia ra Piala Dunia 2024 onom ondo juara Piala Asia 2024 talu pasukan Qatar sabitanok peoda Maroons. Ondo nan turung ra intok kalimongopor ranking FIFA nan akoronom tukar intora intok kalimongoparam limo. Namatik ra keputusan seri rondo gol ra pasukan pilihan Switzerland ra pahilian kumpulan B. Pasukan Qatar nan turung ra intok katalu kumpulan B. Kawin nu pasukan da kumpulan B si hamak na melulur rondo mato libos kawin nilo namatik ra keputusan seri. Pasukan Australia ondo sabiton nak peara Socceroos rondo poyo wakil nu Asia ra pahilian Piala Dunia FIFA 2024 onom. Namatik ra keputusan 2-0 libos nu pasukan Turki nawali risilo ra pahilian kesa kumpulan D. Kemenangan hilin nang ibit Australia nan aku rapat tukar ranking FIFA anu ra intok kadongo param talu intor ra intok kadongo param onom. Pasukan Australia nan turung ra intok karuo kumpulan D namalulur talu mato. Liliwara hino pasukan Jepun nondo sabiton yak peara Samurai Biru nan turung ra intok ka operam balu ranking FIFA. Ondo hituk ka imbal dunilo ahilira Piala Dunia kulimani na hilira pasukan Belanda ra pahilian kesa kumpulan F angimun de jam kapat de susuaw ra Stadium Dallas Arlington Texas. Pasukan Jepun nondo ketua juru latino Hajime Moriyasu alansan pemain kono Kairu Mitoma Takifusa Kubo Amritsu Doan nakalap minsu pengayuh ra pasukan Jepun amatik ra keputusan onsoi ahili ra pasukan Belanda. Pasukan Belanda ondo nan turung ra intok ka balu ranking FIFA ondo sabitan nak piara Orange Kapuam The Flying Dutchman ondo hitu pahilian Piala Dunia ka operam ruo binaya nilo am intalu nesauk ranaib juara Piala Dunia ra tahun 1974 1978 balu am 2000 opor am suku akhir Piala Dunia 2000 dong operam ruo. Pasukan Belanda ketua juru latino Ronald Koeman alansan da pemain no kono Jan Paul van Hekke Virgil dan Wijek Frenkie de Jong am Cody Gakpo kala pengibit pasukan Belanda amatik keputusan onsoi patahili ra Jepun. Rekod pahilian nu pasukan Jepun nam Belanda intara talu pahilian kawin nu pahilian Jepun nawali ra Belanda. Pahilian peringkat kumpulan Piala Dunia ra Afrika Selatan 2000 opor Jepun nawali ra Belanda rondo kul kusung. Suai intara pahilian Jepun nam Belanda rondo pe pahilian umanda jam kesar sesuap pasukan Jerman yang hilir pasukan Curico pahilian umanda Stadium Houston ra Houston. Pasukan Jermani nan turung ra intok ka siam ranking FIFA am pasukan Curico nan turung ra intok ka balu ngoparam ruo ranking FIFA. Pahilian Jermani am Curico pahilian kesa nilo. Pasukan Curico kainsa no hili ra Piala Dunia rondo pasukan kebangsaan intara pemahunan suang nurayat nora mamar 500,000 yak. Pasukan Jermani hitu Piala Dunia ka duo ngopor ilo ahili inggapat nesau kerjora dunia 1954 1954 1954 am 2000 operamapat. Kawinu pahilian ala pilendra RTM Klik saluran OK am Sukan Plus. Piala Dunia FIFA 2024 onom satu jiwa sejuta sorakan.
1: Rongok am ilong kau rangangai kasaluran radio am TV RTM ra ati-ati ak intoknin bea mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

Ya, tapi kau pernah di jam kau permisa apa tak pada ma turun ini tiada tu tuang kami anda taman apa ganap na di tempoh kami apa itu tuang tara ada tak minggu di tetapi naik kau kumada kayu adi teh timpu paing keraja kau bisa nang anda kumaraja ya tebayan ginawa kumaraja gisam awi shift ada kayu pon si kau tu mina kena ngau di tiga salim bahan anta kau kumada kayu di mandat dandat ada tapialan dat mimbul lantak dat min susu ada tinu legat legatan dak kayu dat mandad bah nung nuridi har kesiwatan dat madap dat teruhai madap mentok dat komen dat popon dorong dat tinan dat damat iya tapi nek kau antak dat tetuang dat iti min susu iti tinimungan dat German mana kisap da Curico, Netherlands, mana kisap da Jepun, Ivory Coast, mana kisap da Ecuador. Hiti perkisam ko miyampay da kayo. Antak da tutuang da minggu diti. Kapisanangan da tutuang, kapisanangan da madap hina ko pada damot.

0: Malaysia, tanah airku.
1: Isai tokoh nopo.
2: 无论我们身在何处,
3: whatever the purpose.
4: Kita semimon, rakyat Malaysia.
5: Pogondon guang takau.
6: Mengadimpat piludan.
7: Malaysia medani.

0: Assalamualaikum.
1: Salam sejahtera. Apa boleh saya bantu?
2: Harus kasih watanu. Kena belanja itu sama inum.
3: Kopi Vosian dong usubab. Nakakan kono do dong usubab biti.
4: Lo wana badu ma?
5: Hi, long time no see. How are you doing?
6: 来, 赶快上车. 我们一起去逛街吧.
7: Niaga toko ngavi. Idnombo toko nopo. Daitino, kinaisanon toko. Pogun Malaysia kopusan. Tuhun magigizon, pempasi otonong. Pisampuvan, pentanto.

Ama, leid kidung, pain hosok pasindohan, pain tanom pasusaan, pain hantok patangaban, montok pagenakan kaupusan. Otopot no obos, inupus tina magabit kuma syurga, inupus ama, po empus timpu. Kotobian menandak tarau ama, itandak kondo untuk kodobong penem iso buhan ko onom, duvong ibu duvong penem onom, mantad RTM, teman setia Anda.